0: впіваю, хоч і на
1: Nkawa tsakani hakunene nevulalitsa ku kambra nzomukseti kuina kuya kumaka aliko shoshi ka vintumo ra xina dejunotshi kama kuva ikuma tinhlokomaka ta mahungu ya lisiku la nyamutla.